mơ thèn xem chim ban mà thèn giúp em kim mơ thèn nhé yo yo bơm đau ra xem kim mơ thèn bay nôm bi nôm gõ giúp em kim mơ thèn yo yuz mà đi kê làm tour xem kim mơ thèn kim mơ thèn giúp cam kim mơ thèn yo yo lo vali mà thè ya thè nhà đam mel sanja malien juvien. Hey, give me 10 juvia, ma, sanja malien juvien, I'm gimme.